0: Lagu jawara untuk minggu ini, this is Rosie and Bruno Mars with Apathy.
1: One hit after another.
0: Lagu juara minggu ini on International Top 20.
2: International Top 20.
3: 정이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤